0: Tschüss, Tschüss, Tschüss, Tschüss, Tschüss, Tschüss, Tschüss, Tschüss, Tschüss, Tschüss, Tschüss, Tschüss, Blanco Funzini, Tschüss, Tschüss, Tschüss, Tschüss, Tschüss, Tschüss, Tschüss, Tschüss, Tschüss, Tschüss, Tschüss,
1: Dobranje, vitajče. Haj bačone vastočki seđa takret na kofrach, zruhtveja so boze na juni, kot si sužno popuču, a to dundaka vizo ketrojera zajmuje, a naše serbske dječi anučki zvistošču tež. Nimo to zabirame so dženca z darinjom krije, zmijeme športuje pokive, a jako veršk. Vulosujeme potom vođenje po MDA krajnem sčelaku od naška televizija. Šako su so nikoci z vas voto ze svulatko kvisom poabili, a ti zmiješ potom ten vujki čestne nadok. Niko ze sto honca?
2: Ja, ne budiš ti sonina?
1: Ach, na, abo, moj
2: romadže. No, sedom inčinu po šestčeš.

6 minut po naposedmich je jas, koho jsi čera po podniu myslach, što da oni tam ve Ralbicach do Main Towera tvaria. Nie, tam steješe vulki krank zazbihy, tam zotvaria nowy hod, no ladajče tajki hoborski kran, no hej, a potem su zavestče tež tam hižo prynie vici skvadovač moli, tak zo može tam sovopravdže netko vomire tvarič a hod za delanske dječi nastač. Sedominčino po naposedmich je.

6 minčinov po napovosemich je mnohaj dundak je povedal, za vastočki, čo na kofrach sejča a tež bačone, nahaj a dženca na svetvem dňu, kdež domoj pojedu, to hišča raz tež na mrovišča poladam. Na mrovišča pšet hitkom napšikvat na pravom boku je lisče tam dženca popuču a je lisče z šunova nasmia sulšec popuču, tam je tež vulke mrovišča, nahaj a dež byva v přichodných dňach bole a bole končkojte, potom to reka, zo so burze zima přibližuje. Poladajč raz, dešče dženca popuču snanoty šribodla.

0: will be there for you.
1: Na, so so Serbia tisch, zakonje horje, wotem ne trebam vam povedać, wo se bitisch zakonjace sport. A nic jenoš, či vulce a starši a nazoničiši, ale vizo tisch, či kiš su pod visti starobni skupinu, menujce u 21. Na arealu vokovo hočanskeho sportnišča, tam wotme je so vod dženznišeho ranja, menujce za so jechanski a skakanski turnier, Sakske mištostva to reka ve mnohostronskim jechanju. Nohaj a vod rania su tam hižo duce, zo bychu zvožili prúvania ve dresúrie skakanju, přespolnym jechanju dženca a juce, stajne vod vosemich hač do navečora. Nohaj edyš ceče so juce nadživač a vobladač při vubiedžovaniu zapša hostče popodňu tež vutrobne prošeni. Přijedče do hoku s com te svoj tež s tými najmenšími za nich je tež tožto zábiry spřihotované a vodní tam tež nebudeče.

Wat dudo hatsch ktara gavie? Rika hesvo jutze koncerte serbskimi ludovimi instrumentami menuce, zoniče viace jutze vo typiskih serbskih instrumentach a pokaže serbskije ludovije hučbe. Šitke prašenja vo dudo hatsch do tarakave vam hučmice bezposrednje votmovia a to ve vohoze ve parku Budženko jutze vot po pšiponju dvimaj. Džičace kruh princesna Džamila je jutce vidžeč v 17 hodinach v dživadle narodže, potek im je to tež nedželniši vuljet, kotrež hodži so kombinovač. Kak hodži te so srbska reč a kultura živje dale sposredkovač v Vojerecach v tamniši kufa so votem džen

0: Zadkula.
1: Nešto da hevak.
2: Haj, tak spiešne sa obolne minie tute lečo. Bič tura je nimo a šice sú zaso nadžele, abo vešuli a nic viace v letadle popuču na male divy, abo s kolesom doskavy. Hač pučuač, krosnovač, abo celé jednoje pši vodže ležeč, šitko to svuša k pravému leču. My sme so z modžinu rozmojeli a chceli vedeť, što sú v lečných prozinách činili a što by ich najrenšie doživenie. Šitko to a hišče viace zoniče pola nás.
0: Zadkula.
1: Zadkula.
3: Nič sadeč.
1: Pončelo večo.

0: Zadkula.
1: Nešto da heva.
2: Haj, tak spiešne sa obone minie tute lečo. Bičtúra je nimo a šice sú zaso nadžele, abo vešuli a nic viace v letadle popuču na malé divy, abo s kolesom doskavy. Hač pučovač, krosnovač, abo celé jednoje při vodže ležeč, šitko to svúša k pravému leču. My sme so z modžinu rozmojeli a chceli vedžeť, što sú v lečných prozninách činili a što by ich najrenšie doživine. Šitko to a hišče viace zoniče pola nás.
0: Zadkula.
3: Nic sabe.
1: Poncelo vecho.
4: Jana kaš taka kvitka. Dušna pak je noš sritka. Pusto sim tu na Insta. Abo tiš posreć mjesta.